0: nyam ta ching guan nang. Jakir ki zong li mo ti dang dhe mo la shtang sum zat di. Zhong ku tang a jakir ki nri wien hei chila kaap shuk shtang ki la nang. Jakub shen nang ga lang shuk chi chan ti do kirib shi di. Ser di na jakub chi pe ji ki dhe dung na mung ni. Ngay nir nyam li la shkan de dung a dang. Shuk mung a rang li ka jin chung dang. Gu la shabi ji shung ti chung da dang shi di. Gu la shabi a rang shin jan jan thong la ka tin je wa. Gu la shabi thu shuk chi tham mung ngay zin ngar li shik da jil ni. Ser di ki sam chila lak bu tong brin dool. Zhong ku tang a jakir a jakub ni jing gu chil bi. Shtamir lu sim la shuk wa ni war a shen zum jim mo nang wa dang. Dara sa kong dan lang dang, xe yung lab cha bi do nyang ka chen dan. Tang di cham zir ngay nyer cho chi dang, shtai mi ya na kil, jim zi pan sim chukpa chi jia chal chi dan bi, tab chi rong zin jia mung bun sim ngon jir shung yuol.
1: Jig ni xe dan nyam di jia pan zi che rib dang, ur gong jil xe yung dang, nyam di nyam zi jia xe dan nyang rtub jia net lu gud, xe dan jia kib lab shuk yung dang ramba mang wii nyam di jia gom shi jim ni, mang dun chong wii, gu la shu lho shuk jia rishtar dang bo dang, Pechi san robshin bi jakub arji nyam di shtagwa thumar chir yule. Lorji jingu cik saak sarur langni, gola shu lopshuk jakub jir irgik chimpun dunta, Zhushi Xi Jinping gi xirdan jakub sartun Pechi lar kandag tong wii gdonglan ba dang, Shibdi ftanlang songchung shepi gdonglan ba, Xivxil pancin xiajir zanjir kandag tong wii gdonglan ba, gola shu jirchung jibjir dang tisangtag tong wii gdonglan ba jibshi di, xirdan nyam di la larin lorji jingan chik kaksib zini, ndanshul ji kapshuk dungi shibdoni. Gdonglan bab zhe yi xirdan nyam di jin tabji xtanim torib dang wa dang, xirdan jakub ji nyam zhil rangshtub ji chosim dang yichi cherib dang. Sanglur xirdan jakub ji zhonggu lu tang vzhiwab sang yi la, zhonggi zhushi jakub ji nganchir jimu tharing kirjir yi la. Cogshir jakub sosun gochit bi, zhonggi xirdan jansun peji dang, xtobchir xtongru don bi ngaxi nipar cantuk dangjuk nang la. Zhushi Xi Jinping gib don bi vzhegung gachin star, zhonggu sanglin gochit bi xianzum jimul tang jirga wa labar dabjir rjabchir shepin bokil dang. Ani ni gu la shu lopshuk la nipaf cha la. Da tang je xian zum jimlog nang vijang, Zhushi Xi Jinping gi gu la shu lopshuk stofki qirik tong ji tal, vjegung gachin vjir di. Jachi chamchung nyam ta shung ni, jachi bja cham dang, jachi rixul njanyim ngam shu jirin ganlam shi gi. Shukmang ranglik je dar cham torib zhang ni, nyam zhul jasuk je gang chak dang, nipar song chung shi gi. Magmang tewar zambi peji je rigilmar jen chung shi ni, nyam zhul jasuk je nishtung samchil war, jimtlan peji je jirim donchul yung war kandag tong gi. Lagdang bjani vdenjig jirchung lar kandab dang shte, sojin dang sojin mambi vdenjig jin jikil la, nyam tag dung togi pab jibto na. Vzhegung gachin da taggi dirim pheji jib labjin la tamrog mgdi, mirig yartun jim pheshuk chenpur shtangzim shiyo la, gula shu lhobshuk jakab jib tamunga remdan dang fdani. Jachi litun chochi, gula shu lhobshuk jib khichin ni ba dang, khtamshil gancha cherag dungbar, vjoko chobi tablan dung chul bshi.
0: Rihkur sarvi chanchil sarji dang, thonli yirji la mgdi, Zhushi Xi Jinping gi jingu arab dang arimba don la, ngay nir nyam li shetfu mangpo zhigbar jakub susi zhosim kovi gafsa thob. Jirji a lang shuk jifdi na, zhongku na matwa rini jia jakub chenpo shiyin bingi ni, zhangzin jia zanghang ma gulwa dang, lagzil gagdum ma shibar, nguantun lagzil di, jabi tonzi sa jirni. Maung ba thakchul shetabim dantilan janam di, pejji san zhubzin biyar jakub la, guhkub chimbandi, zhongku ra mixil da yobi a lorja chenpo dang, Anau ge zisim chong yo brin dool. Zimni ye zhonggu dang a jagir war gen delwar ni chilw shi. Zhushi Xi Jinping gi zongli mo ti dang lhar ying shu gwa ni war shen zum jimul nang wadir jekchi jitxu ji dokir chenbu shi. Ryakum ni jing go chil bi tab ji ni chil gu. Zhonggu dang a jagir war gen delwa arim zin jilg sib zinni. Yangchir ngu samba ni yangchir jilg sib zin. Zhushi Xi Jinping dang zongli mo ti nam ni ji Zhonggu dang a jagir a jakub ni chi, tabji rangshin dang, yinshang rangshin, kapshuk rangshin chi chi natun dang zhebi tal, lhagsim somil ngang, gongchir jiri samu nangshdiw zhebi, tamunga nginzin galchin, Zhonggu dang a jagir ni zhogbu shagi di shil. Jakub ni chi ngochil bi shigijir jifdi na, pejji shi bi ji gochang chi wandar shi shigda mgdi. Zamtan zhuong dang, nipan nyamli la hina ni, Jakub ni chi zhebi ya mangdan chi ar mangzhi lagjir shagi brindol. Shung ni chi chamsil tala panchini yirchi shekhi ngar li chira tong a dang. Gelda dang matam bi cha tachula incham shiddi. Tanchim sakir je shabdi dang danlang la nyamda songshchung shaji mintan shung. Shung ni chi serdina zhushir yakub je ngan kargir panchini yakub zhini. Nyamda yecho dang shanghai nyamdi shanzi. Yakub ni xie decho su shungmang zhomzi nang nyamdi shekhi chira tong gi la. Gula shabi lho shuk nyamli la shkanda dang, zamlang nimang jen la gapir dang shti, yungil chiwi zamlang gapstanang dang, yartun shtokhiv shangi. Zhushi Xi Jinping diin tongi nang, shtamir Shanghai nyamdi sanziga dang, serdin ki shugmang zetsu galchina nilashigdi. Shugmang rangdik jim boja zhigla, yunggal nyerduk choni, tanjil dang nyamdi ki osir chubrishigdi. Zhongku dang gula shibi thushuk ki susung rukri dang, nyamdan dangchul shibi sonim dangbi liyarsam. Nyankunan ba, gongda cangmi nyamba ni, zhushi Xi Jinping ya yakir dapimni, serdin yakiv ki ngotil bi shenzum jimul tang jubji barishigbar, yekhi jimji thubji ba di yin.
2: 刚刚是一个中四路路车街和三的旁边是那时候是当局婆娘和爷们的是街区人才不用当时大街街也念是那么是办的呢刚中三的四年四年可能一个松手当啊没有几个多年
1: Tengdi Korea Songshub Teng Noje Donim Shibi Sambi Nangde Ngasi Chien Namda Chongji Yezhi Jangduk Jibi Masmur Chila Kuchi Pati Jibshala Chongchir Chien Tengze Teng Arimji Jini Zateng Teng Shengka Nakhchil Dewa Chichi Yejong Manjawa Nasukla Roshur Sadang Chongchir Huangzhong Chichi Lorji Da Yobi Chongjar Jakub Nakhchil Fjaklang Damjore Rimto Teng Chogrong Pansin Nuxing Nakhchil Shtigpo Teng Pangarjong Chigla Chigib Jambi Yejong Shta Nadik Basigirele Цонпыг мэ ништунг дэнжани, мэ бжиртунг бжибжалаг сангийсэ, ржичиг дэн уомцар, нянка, гаянзар бжичи сагайб номер бжиди цачин жарам учаб. Варнанг ни тэрдавдий на, цэма шими хгэби хгири хэгдэнжа. Лу мангбу гунгар намбан, самвилинди башигрэдэ. Дэми хэнгардунг жани вэхэмшаг баадан, сухчиг мэланжугни гжанлаб жинжува. Дангаргаб рэсэй гэнсар, ржангдуг ржихэн, нэгжи кэпцэл бжачи дуансам дэн чанчунг жалал хэбэй, Өгүйін жәңі бір әріуәрні әрджаңдуғы жаман тай үйінді. Жәңкім өбдәғшчүң өй әрәуір көршіп шекіп, рүшчі сұғчықтың тәчін үйілді. Рүу маңжір ғаржі рүу ем бұл, өнчің рүуір намбан жәрмдігі. Өхінг жобаңы нәқшүң вардың саржі шәмбім цуаңы жәңкім пөрі үйбәрі. Шанчин рэмбі нэгсэлэв чэглэнгэнэ, ржэкэб рэмбі нэгсэлэв чэглэнг варбчэ, мэрэвнэ мэрэв варэ, сонжчун гуэдэ чонжи ежунг ла, ржэнгдуг ржэхэн мэсмэв дэвэрэн кой юлэ. Ништунг бчэчэг лур, чоюнг мин чонжа ржэкэб нэгсэлэв чэглэнгэ, ржэнгэм бдэгчун варчэрэ. Тэр хуэнтэ куэнэ хуанчунг чэ чонжа уэрэг чачун дэвэ, цэгзэгэв шанжэгэ вэпон чэмцэнг шэгэрэлэ. Куэ чэмчэн цуа чэлэг сэпшэн ба дэнэ, ржэнгэм бдэгчун гэ лэгав дамбу дэ лэпшу нэшэн, дар ржэнгэг чэ юнбэв ё ба дэ, чэмцэнг ла ругэр манюнг ашэгэв шэ тэчэн юлэ. Өдәбжеуі цепжіні жер ғажуыры. Жойың мен нығқыты көрің шеді, кей шепцік жер дұңырқын рері жығбадың, ғой әріпжіғіне дұңғырпді. Дені қаңырдыңғы нәмбиғы нөтсін өміл шеңін жәшір шепашы кейінбі, қаңырдың рері жді цейғы және сәмді өйіңгіндігі жи, жойың менген қачап Дэргэн аци ерэхэм цуртэн рэбши баадан, аярцаах гэйни чэмцэн цуру юнргуб залуа, шигзугэм цурчун цэлэй гэлуабши юулэ. Дангаргэв цэнмэн дэхи лан жэрдэг шунгни, руу дэн нэгсэлф дансун шийцэ, гжэнни дартим цуа дансун табби, нэнзэм шунг ючи, жуюн мэнгэр гача дэн лубжи рэн, жэнхэм дэгчун шиби нюнсур гумар юлэ.
0: Нэгцэл сунгчун ягбув шагэн, хуанчун чу чунжа дэрнэр нэгрэн ганчэ суур шэл. Мэнгэр нэгэр чэлэй шэцэм ямбэ дэгчун хунгэх шиг цэгэ юбаадан, Вдахчун сацхив чэцгэнэ, сакун юнса чаби хуол. Нагриэн горсу жумба, джихэ хунги, джэкэм вдахчун арэкэкэ мэ ngabжэ ий, нганчэ кэлэ ийнэ, арэхгур нэгсун дан, нэгцэл мэнгу, хэнэг гэнгу. Арэхчэ сучха дан, цэхэн сунгчун сучя лэдун бэнэ, танкур чэ дэва нга ийэ дэми лэшэг дан, юнгу парнун ла гэчэлшэ ий хуол. Чунжа шэн, тухэн дэвэ лувзэн дуржэнэ, ништун чужэ лур, Нэгсун башиг дэгэр. Гав дэдэй, нэгрэй лэмэ дэлэм шэвжэн оби, кэй мэнтүү гол дэй, тхумэй нэгсун ба сэмгэ кунма шиг дэгэр. Жэсэ, хэкэм дэгчун хунди мэ нэхэлх ла джэмэн дэ сун адан. Дангэв мэ ангачэлх ла джэмэн дэ сун ихуэл. Дэнгэ лобзэн лорчэй я лэрэг суэн, шэнгдэв дэн, ярца гэмбэ куа, нурлэг суа чэр шэл. Нэгсун башиг дэгэр ба дэй, кэр дэна, жэнхэн ки Чочи сунгчунг ши шибани, арангил чи ngayi сунгчунг шил чибар чир ихуол. Лобзан дурчи горсун шиби сакуны нинкур ки жунгдам имбадан. Парнру царунг шенкин чи елкур ба мангби сача шиг юнла. Аргэнди мэсун чи шцунил кэл шигчин аршил. Танкава гэнниг тавасу аргэндэн чи горьян шиба пыл, ཁེ སར ཅེ དང ཁྲིམ སུལ ཁྲེ ཇོག ཤ རྒྱ དེ གཙོ ནུ དེ བཞག ནས ཉན དེར ཡང གོར རྒྱར ཁོ ཅིབ ཤེ ཁེ དང ཁབ མི ནམ ལ རྩི ཁང སོང སྲུང ཤེ པའི འདི ཤེ ཡོ པའི རེ ཁག དེ ཅོན ཁེན གྱི ཡལ གོར བ ཇེ ཉུང དུ སོང ཡོལ ཆུང ཅི ནག ཚེར དེ དེ གར ཚོ བ ཅེ བཞིན པའི མི ནམ སོ སྲུང ཤེ བཞིན ཡོལ དང ཁབ ས ནི དེ གི མི སོང སྲུང ཤེ པའི ངོ ཅིང རེ ཆེ ཅེ ཁམ ནི ཕེ ཅི ཅན གྱི གིམ ཚན དེ འགྱར བཞིན ཡོལ རེ ཅེ སོ ཅིང ནི ཁེ མི ཟང མིན གྱི མེ ལུང ཤ ཏ བ ཤེ ཤེ ཏོ ཡོང མིན དང ལོ བཟང དོ རྒྱི ནི ཅི ལུན དང གི རང དོང ཆེ ནི ཅི ཚལ ངར ལས བཟང བ དང རེ ཅེ སོ ཅིག ཤ ཏ ཏ སོ ཅིག མང ན རེ བར ཅིག དང ཅི ཡོང ཤེ ཉུང ཚོར ཤིག ཚོང ཅི ཤེ ཁོ ཅི ཤེ པ ཏ ན ལུ ཉི ཤ ཡི གོང དེ ཤ ཏ ལག ན མ ཏོ ཤ བ ཆ རི ཐོང མ ཐོ ལ ཤ ཤ ང ཁོན བུ ཧ ལམ ཐོང ཅི མེ ལ དང ཁ བ ཤ ཏ ཏ ཤ ཆེ ཐོང ཅི ཡོ པ དང ཤ་གང ཁོམ་བུ ནག་ཁ་དེ བག་ཡང་ང ཕར་ཇན་པ་ ཐོང་ཐུབ ཨ་རབི ཁ་ཏོག་ཅིན དེང་ཡི ཤ་ཅ་ཝ་ནི ཨ་ཇང་དོག་ཏེ ཅར་ཡི་ཡོལ ཅི་ཁེ ཁོང་གི ཅང་ཞིར་ཏེ་མི ཨ་ནི་དེང་གར་དོག་ཏན་ཤུང དོམ་བི་ཡ་ཁམ་སི་རེ་ཅི་ཟོ་ཅ་ཁ་རི་གི ཉི་བྱ་ལ་ཁ་ཐོང་གོ་ཤིན་ནི ཐོར་གང་ཅི་ཁམ་དེ་ཐག་ཆ་ཚང་ཤིག་ཏབ་ཡོལ་ལ ཚོ་ལ་ཐོར་གང་གི་ཁ་རྒྱལ་ཅི་ཁམ་མ་ལག་ལ་ཤིང་ཅིག་ཤེ་བི ཨ་རང་ཤུང་གི་ཚོ་ཏ་ཁང་ཤིག་ཏེ་ཅར་ཡི་ཡོལ ཁ་བ ཆར་ཅིན སུ རྒྱ་ཁུབ ཅི རྩོན་ནི ལ སུང་ཅུ སུ་ཅི ཡོལ་ལ ན་ཝ དང ལ་ཝ སུ རམ་ཐི ཁོར་ཡི དང ཚམ་བི མགསལ སུ་ཅི ཅིན ཡོབ་ དང འདབ་ཅི ཁྲོལ ཤ་གང ཁོམ་པོ དང གོང་མུན རྒྱན ཐུང གབ ཤ་རིག སེ་ཅར ཡོལ
1: ཆོང་ཅར རྡོང་རང རྒྱན ཁང གབ ང་རམ ནམ ཚོར་ཁུན ཅི སོམ དང དང བྱར དང ཏག་པབ ཅི སུ ཡིན ལ དེ་ཏག ནམ ཅིཇུང གབ ཅོགས གིན པར་མ་སལ ས་ཅི སོང་ཅམ ཤེ་པི ཤོ་ཁང གར ཏོ་ཁི ཅང རེལ པེན་ཁར དང པེན་ན ལང་ནག སོ ཁང ཅན ནམ ཐོར་གང གག ནམ ཤི ཆུལ ཏོབ ཅི ཅེབ ཅིན ཡོ པ་དང ཛ་རི ཁང རི ན་ ཁབ ཇ་དང ཉི ཁལ ཁ ཡོ པི ནམ ང ངོ ཁབ ཅི ཅེན ཁ མ་ལག ཅི ཡོ ལ ཅི ཁེ ཁོང གི སམ སོབ ཅིལ ཡོ པི ཚ་བར ཏོང ཅི རབི ནང ཇེལ དེ ཅི ལག ཏར ཤི པར ཏེནི ཚོར ཁང ཅི ཟོམ ཁང ཐལ ཏོང ཅི འབམ བདན དང ཆག ཉི དང ནོ ཅི ཏོང ཅི འབམ ཁ ཅི དང ང བ ཇ པོན ཅི ཏོང ཅི འབམ ཁ ཅི ཅི ལག པར ཅི ནི ལིམ མ ཐང ཅི ཏོང སམ ཇ སོབ ཅིལ ལི ཤི ཤེ ཅི ཁ ཅི ཤི པ དང ང ལིན ཇོ སོང མ ང ལ གོར འབམ ཉི ལག དང ཡོ ཅིན ངོ ཅུབ ཤི ཚོར དོང ཚིག རབི ཁག ཏ ཅེ རཏང ནི ནས ལ ཏིག པོ ཤིབ ཅེ པན དེ བིན ཐོ སར ཡོབི ཤབ ཇག ནམ ཚུ ལན ས ཆུང ཨར ལེབ ཐབ དེ ནན ཚོར ངུ ཤང ཅིན ཅེ གོར ཁག དང པོ ཤང ཅིན རབི ཁ ཏང ཁལ ཤིབ ཡི ལན ས ཆུང ཅིབ ཤིབ སམ ཅེ ཏིན པ དང མ ཅབ ཅེ མར གར ཏུང ཅ ཏང ཤེཁ ཅིག ཡོབི ཆེ ཁུང ཅིམ ཐང ཁུར ཏ ཅེ ཆུན ཅེ བི པེ ནག རེ ཅིལ ཅན ནི དེ ལིན ཐོ ཡེ རིང ཉི སབ ཅོ ཁབ མང མ ཁིབ ཡེ དོང ཅིན མང པོན ཐོང ཐབ ལན ས ཆུང ཅིག ཅི ཅིང ཡིན ནམ རང ཅིན ཅུང ཐོང པོ སོང ཅན ཐབ ཡོབི ཅེན ཁམ ཅེ ཅུང ཅན པི ནི པ དང ཡོལ ཅིག ཁོང གིས རིམ ཐུག ལན ས ཆུང ཅིག གལ ཆེན ཞིག ཡིན ནི དེ ཁར ཆེ ཁོང སོན ཅན དང ས ཆེ སོན ཅན ཅིབ ཤེ ནི ཡོ པ དང དེ ནི ཆུང ཅ ས ཁོང ཅིག ཅིང ཡིག ནིར པོ དང ཚོར དུ ཤེ པིང གག ཅིག ཅེན ཁམ ཅིན ཚམ ཚག ཁ ཡིན ལ ཐོར་གང གར ཅི སུག ཅིག དང ཚ ཁང ལ ཏ ཤིབ ཚལན དང ཉེསར ཁོང ཁིམ ཐོར་གང ཅེན ཁམ ཅེ ནམ པ ངོ པར ཤེ པི སང ནི གལ ཆེན ཞིག རེ ཅིབ ཤ ལ ཆུང ཅི མར ནམ ཅི རབ རབ ཇམ དུག ཅི པན ཐོང ཡིན མོ ལ ཚོར ཅི པོ དེ ཡང ཉམ ཏ ལེབ ཡོ པ ཁིབ ཤུང ཆུང ཅ ཤང ཤང ཅུན དེ བི ཧོན ཅུ ཚེ རང ཚང གར གོཁ ར ཡོ པི ཆོང ཅ ཁ སོ ར ར ལི ཤི ཕྱི ཡོ ལ ཁི ར དོང ར ཅི ཚིམ ཚོ ཡང ཡར ཅི ཡོང ཡེ ཅི སེམ ཐང གར ཁ ཆ ཕྱ ལ ག ཆ ཧ ཅང ཝ ཕྱི ཡེ མོ ལ ཨོན ཅང ཁི ར དང ཆ ནག སབ ཅི ལ ཅང ཡེ ཚེ དོང ལ ཅི ར ཤོང དེ པམ ཚོན ཐབ ཏར ཏ ལོ ན ང ཅི ལ ལེ པི ཧོན ཅུ ཚེ རང ཁ སོ ར ར ལི ཤི ཕྱི དེ ལོ ཉི དང ཤེ གང གོར ཤང ད ར ར ལ ཕུ ར གོར སེམ ཐོང ང བྱ ར ག ཡོ པི ཁོ རང ཡེ ཚམ ཡོ ལ ཏོ ལོ ཁ ཝ དེ ཅེན ཁམ ཟོང ཝ ལི ཤོང ཝ ཡིན ལ ལི ཝ ང གེ ཕྱི ར དང ཏོ ཐབ ཅ མེ ལ དང་ཁབ ལག་སལ ཁིབ་ཏང བ་ཚུམ ཤིནི ཐོབི ཡོང་བབ་དེ ལག་དབ དེམར རག ཡོལ
0: ཚོར་མོན ཁ་བ་ སུ་པལ ཚ་ཡུལ གོང་སིན གང ཁར བ ཏོ་གང གི དེང་ ཨ ས་ཆ ཅན དེ མཐོལ དེནི ཁ་བ་ ཐ་རི སུ་པལ ཤེབི ཐོན་ལི ཕེཇི ཏོང གང ཡོལ ཆུང་ཅི ཐམ མ་ཡིན བི ཡེཁམ གེན་ཚན ལ ཚུང་གུ མང་ལ ནང ཅན ཅ གོ་ཁུ ཁིག་ཏང ཐོན་ལི དེ ཆུང་ཅ ཤང དེ པོ་ཡར ཤེབི མང་ར མཐོལ དེནི ཁ་བ་ ཐ་རི སུ་པལ ཤེབི ཇེཆུན ཇ་བ་ཇལ ཁལ ལེབི ཡོལ ཏོ་གང་གི མཐོལ་ལ་དེ་མི ཁ་བ་ ཐ་རི སོ་པལ ཤེ་ཅི ཐོམ་རི ཁ་བི ཐོན་ཅི ཅ གེམ་ཁུར ཁོང ཐ་པ་མ་སལ ཨ་རེ་ཅི ཁ་བ་ ཐ་རི ལ སོང་ཅུང ཡང ཤེ་ཅི ཡོལ ཅི ཤེལ ཏོ་གང་གི མཐོལ་ལ་དེ་མི ཁ་བ་ ཐ་རི སོ་པལ ཤེ་ཅི ཇེཐལ ཐོན་ཡེ ནམང ཅིན ཕེཇིན རོབར རང་ཤུང ཁོ་རི ཁ ཏ་བདི ཅན ཡོལ ཏོ་གང་གི ཆར་ངོལ ནང ཚན་ཚིལ ཅ ཤེ་ཐོལ་ལ་དེ་མི ཨ་ཟིགཞ ཏེ་བི ཆིཝ་ཨ་དང ཨ་རེ་གཅིལ ཏེ་བི ལགབི ཁ་བ་ ཐ་རི སོ་པལ ཤེ་དེ ཐོན་ལི ཇེཐ ཐ ཤེ་མི ཁོང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

0: alama pkhmo roma ge rjandu se ser gunu go ser khichi godi chi yol tena te gung galen sen din nga chi thumur go ri yonu lkh che lawang gar ge ndur khta ser gunu ga manglen de kin tena tu bu nam ba ge manglen de phan chna lkh chi kar sam na nga chu tha tung khang ge khaprang tang thge de chi ge tisim ni ge sen de nar nga tang ཁེ་གེ་བདེན་ཅིག་ཏེ་སམ་ནི་གེ་སན་དེན་ཅིག་ཏེ་གེ་བདེན་ཅིག་ཏེ་སམ་ནི་གེ་རང་ཨ་སམ་ཐེ་ཁ་ཁལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་རགས་སེ་ཏེ་ན་དེ་ནི་སེན་དེབ་ཤེ་ཅི་གོ་ནུ་ཐང་ངོ་མ་གལེན་ཅན་ནང་ཨ་ཏོ་བུ་ཟ་གར་ཡ་བ་ཏོ་ནུ་ཡིན་ན་ལ་བང་གར་གེ་དེ་ཡང་གཅ་ཅིག་ཁང་ན་ཡོ་སེར་གུ་ནུ་གམ་ལེ་ཏ་རེ་ཏ་ར་ང་ཚོ་ཟོ་ཁན་ནང bunda ni ga kapar re re jin ne len zig yin we tu bu chu demo
1: cheno do ma demo yin
0: a demo ya chi khan chu tin a derin ga len chen di chi thumar go ri yo nuglig chi lwang ga ra ga dor ich ta ser gu nu ga mang len de yin tin a chi khan chu chi te gung ga wa nang chen ji po nya ga len chen di nga kapar ngu de ta lwang ga ra ga mang len de se ga mon den ga lig chi kar sang ga
1: o ya ya o go do go mo lo to Та чо тэрэн дома тэрэн таши цэтон чэгэн бухтэй ликун сосого. Гонзон ба юнга ка нди ванан тэнти понягон гонзон ба юнга дэжэ ластонгон гонзон ба чоуин гэккэгон гонзон ба юнга дуга самби ежин тэн самби тонду ми гондона чикэнна ян.
0: Гатэн чи?
1: Але. Табэнэ та нди дода гэ самчуга сэта гэ Tashi namjil sanbuto sambo chikwanna yin.
0: Adi?
1: Tashi gmo na zamtan chewu chunatanga.
0: Ya, dina tanga jima galintan nga zamtan chewu sergu nuga jakang metuk sukulang nuga langtirela.
1: Ale, tayin, kagi, tayin, tayin.
0: Adi, dina tanga jima galintan nga chimmantata nga tsu lintan da nyondayang jakang metuk sukulang nuga zamtan chewu sergu nuga langda aji khwanzu chiarewa zinta kodigila.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱི
3: ཁྱི ཕྱད མི
0: ཁྱི ཕྱད མི Koneyang chokpo mangas ke kapar yung detong a kengar gendur kita sergunu ka manglenda yung pansa na mondeng ke lakchi kargeok ke dina lakchi karsa te tak yung tar tar dade chachi gendam na a kengar gendur kita sergunu ka manglenda nyam sa jiga yopim hondense dina shuning atin nyam chik ke a kengar ga lakil nyam munde ronyong zgil.